0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro je, budi me mir koji si donijela ti. Nakon svih lutanja i nesigurnosti.

Dobar dan, cijenjeni slušalci. Pred nama je još jedno izdanje emisije Sportski mikrofon radija Tuzlanskog kantona. Na dva Zenička i dva Sarajevska stadiona naredne dvije sedmice igraće se ovogodišnje UEFA Evropsko prvenstvo za juniorke U19, koje počinje danas i traje do 10. jula, kada će na stadionu Grbavica u Sarajevu biti odigrano finale. Na otvaranju danas u 17 sati u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, bosansko-hercegovačka selekcija koju predvodi selektorica Jelena Milović igraće protiv Njemačke, a što će biti debi za bosansko-hercegovačke nogometašice na završnom turniru U19, na kojem učestvuje 8 selekcija podijeljenih u dvije grupe. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak i predsjednik Udruženja za sport i rekreaciju mladih Haris Deliahmetović potpisali su ugovor o podršci i provedbi 16. sezone sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini u iznosu od 200.000 maraka koje je odobrilo Vijeće ministara. Sportske igre mladih nastale su 1996. godine u Splitu, a danas se osim u Hrvatskoj organizuju u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji uz podršku relevantnih međunarodnih sportskih i evropskih institucija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela.